0: Dečki, u redu je.
1: Dobro, i onda mi...
0: Dobit ćete stipendiju u Tokiju. Zašta? Za vodovod, u redu.
1: I opet 12 km kad ono Minhen. Mi u Minhenu i nama kažu Njemci, zvajnu špun, zvajnu, zvajnu špun, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvajnu, zvaj